Apita ke monate sebele tsonge ya lesedi zama jobe wa tla monate re nda uya mikile ka ofajolo seleng di yona re the power of love mashome di bitswana meso supileng ra horeng ya borana mogahlelo kwa pedi di thabong ke lenga go lesedi fm yo le ke mkele monate ya go lopina jo arlin into it a ke khutla mona ke tla tabela pela gao ke bona wa mpitsa ka mo tla tame ya

kete ka letsatsi la tsola ka jeno ya birthday to you. Bona se bona te hlabana. Sadi ke. Ash. Se bona te happy se bona. Dumelang ka rona ya Botswana, dumelang Afrika Borwa, dumelang Lesotho. Dumelang Afrika ebo. Soma wa hla. Ho ka hane le nna ka ntho tsa sejwale jwale dumelang. Tadi be susunya le shebelo mse mehlano pela ho hora ya pelo tla nthetsetsa 0868600003 084 ai ai ai ai ai wanna.